0: Лист Витанте не интересува от твоих ужесих in Temper City, Self-Aware, фантия късо дъргач, израеци, ампак не живио там, живио кър лепо в Лос-Анджелесу и то же некай цайта. Се не вема, е то добър, а слабо, ампак пустмо за и то. Грео па до можа, кър як живи в Немчи. Камрад му е име, озирома то е негов надимек, прав, ни надимек, в бисту е Тим Камрад, негов приимък е, че смо чист натанчни, 20-то место.
1: Антенини 30.
2: Антенини 30.
1: In Jean Ferbejar.